wiyala jibbu bu do badata bando do do jogi melam ne moni da wonno mo badanta bando mo do yumni ko jurma temedri ko yinda mari do mal barka wala.